ni atutu nyina every day bro ya si bibinsi kwa bibinsi kwa bibinsi kwa.